جو تنہاق میں اگر آپ آئے ہو تو ضرور دیکھ کے جانا بینن ہوف فریڈس پلیس۔ جسے کہا جاتا ہے سمبول فور دن ہاگ، دا سٹاد فن فریڈے این ریخت۔ اسی پرکار سے دن ہاگ میں کتنے بسنس وارد خیدہ ہے،

جی ہاں دوستو, تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی؟ پدم شری محمد رفیع آف دا کوئن, لتا منگیشکر کی آواز. میوزک جس نے سجایا ہے وہ رفیع ہے اور لائے دکھ ظہیر. مووی دو کلیان نیکندین اختر سستے کا, جس میں مالا سینا اور وشواجیت نے کام کیا ہے. چلو دوستو, اگلی گیت کو میں نے چن پہ رکھ چکا ہوں. دیکھا جائے, ایک حسرت تھی کہ آنچل کا مجھے پیار ملے. مووی زندگی اور طوفان نیکندین فیفن زیفن تک کا ہے یار, اور گانے والا وہی ہے مکیش. لکشمی کن پیارے لال کا میوزک ہے اور لائی سے رام اوتار. چلو ہم مل کے سنتے ہیں